Qaya çox şımardı babo, ah çocuklar ah. Tərbiyə düzəni qayboldu, eyvah. Çocuklarla hırslı konuşmak yazsaq, çünki kindergentdən para alirəm.

Dərdim çox ya qardaş qalanını demirəm, dillərim dönmüyor söyləyəmirəm. Ben Türk'em ya donguz eti yemirem, fırsat lirem, sucuklar yalirem.

son gündə qarışıq rüya görürəm, rüya görürəm, dənizin üstünə duvar örürəm. Nerede pavyon görsəm orada durirəm, sağa sola baxır həmən dalirəm.